0: zadnji vlak kroz stanicu bi prošao.
1: Znam opet misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: Tri trostruki Z 92.3 FM.